0: Cel mai fericit de pe pământ.
1: All for the gram. Bitches love the gram.
2: Oh wait, shit.

Arzând te arzi de el, de-un altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglind să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

vină. E greu să-mi parți la doi, toți întind, eu în șir pe voi. Noi, ambii strani, duri unul cu altul, cu străinii moi. Goi, în lumina zilei, fără secrete, ne cunoaștem prea bine, să știi. Nu-ți fie frică, ține-te de mine, îți promit să nu te las, fie rău sau bine.

Yes, dar cu fantezii, nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume, pe bune. Cu toate că mă împun și te vreau pe tine anume.

te mai mintești de noi și de ultima noapte, ultimul sărut de buzele reci, îl simt tremur, cu gura mare te sărută vis.

0: That's the sound of bad music coming to your ears. And this is the real sound of music.
1: My favorite music.
2: Sounds like this. Sounds like, woo,
3: come on. Here we go now.
4: All Music Radio.
5: Salut, sunt Cabron.
6: Salut, mă numesc Emilian.
7: Cum să ne spunem povești, dar n-am
8: mai
7: apucat.
8: Dacă mâine n-ar mai fi, eu nu l-aș vrea să rămânem străini.